își dau coaie. Cu anunci din titiela ta ca-n forța mea jucătulare. Purul geoman cu noi, zi? Te simți în obalino, vi suga jetii de la gabume potăliare, mai. Lurino cu noi, acoaie.